0: àìsàn kòjú ọ lọ sọfíìsì for more than 5-7 years.
1: Ọdún márùn-ún.
0: Àwọn ọ̀tá ẹ̀ wá gbé fáìlì ẹ̀.
1: Àìrími ta tún ka fáìlì.
0: Wọ́n wá gbé fáìlì lọ sí àárín rìtáyà rí.
1: Èkó ti tà mọ́ di
0: ilé parí. Ẹni tí ò sí rìtáyà.
1: Sọ́dà náà rìtáyà
0: o. Bọ̀tọ̀rọ̀ àìsàn dá dúró sílẹ̀. Àìmọye ṣọ́ọ̀pù tó ti tú.
1: So many shops have been destroyed.
0: Nígbà tẹ́ ń tó ní sáìsì. Àìmọye church tó ti tú. Ẹlòmíì sí kinú ẹ̀mí. So this is very serious matter.
1: Ọ̀rọ̀ tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ la ń sọ yìí.
0: Oman na Gaza. Ṣùgbọ́n.

0: ma. Ẹ gbàdúrà. Ìwọ ogun tó le.
1: Yóò dá àgbàtò.
0: Tó ń lé aláàánú lára
1: mi. Àṣùnmọ̀lẹ́bàtọ̀bùrami.
0: Ó yá jáde lára
1: mi. Àṣùnmọ̀lẹ́bàtọ̀.
0: Ìwọ ogun tó le.
1: Àgbàtò.
0: Tó ń lé olùrànlọ́wọ́.
1: Àṣùnmọ̀lẹ́bàtọ̀ ìwé.
0: Jáde. Ó yá.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi.
2: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà. Ẹ̀fọ́ ríro. Ẹran. Pọ̀mọ́. Tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ìgbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọyọ́. Ìyá Ọyọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuyaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀gbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà fẹ́s 32 FM.
3: FM News. First, we're telling real stories.
4: We air stories from the perspectives of the people. Stories that our people can relate with.
3: In news delivery, we are fast, objective, and accurate.
4: We're all about changing the narratives by telling underreported stories and bringing those behind the news to your doorsteps.
3: At 12 noon and 4 p.m., we will continue to bring you comprehensive and factual news at home and across our various social platforms.
4: The stories you need to keep up with, from community news to sports, business, politics, and a lot more.
3: 32 FM News, first with telling real stories.
2: Fojisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola to fokanbale abi o ti le gbere ile kan tabi ile anipamo ile ise substant property lo ti fi anfaadi sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate loju ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira ni fun eni ba dati e mo laye awon lola abọloke lo wa lagbegbe ayegun loju ona olojoro nilu ibadan aye sodi e die o wa laarin osu mefa kosi wahala kosi ariyan jiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun to ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira o nile wa ijafara lewu fe ni to ba mo yeun to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916-461-5000 tabi 0911555500 Sabi ki eko siwa ne Laughter House Uri ukite nti premia Mokola ilu badon Substant property Urule fute futon

lóbùkún. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi o. Àdúrà sákì mi dòjòló àdé o. Ọkọ̀ jẹ́ ní ọlá mi dúdú ẹ̀mí ìdókòyà ẹjú. Ọkọ̀ ìyábọ̀ méjì pọ̀. Ọkọ̀ alájà mi àlàkẹ́. Ọkọ̀ Fátìmátà wa. Fátìmátà mi.